Yohana terdaftar di desil 1 atau 2, tetapi terverifikasi na potensi putus sikula nyanjut di tarik cirba sikula rakyat. Menancil anemi yang tinggal di wilayah sulit untuk dijangkau, lagi di kawasan perkebunan Hana Listrik,

Mami janji waris len. Ya, mami otong janji tapi hana tak tepati. Akan peget sidro orang hana berarti. Ganteng jid, harta jid, tapi mami janji gaya mana tak tepati. Bak sebuah hati hana soleh yang

0: semangat rahmat meritik.
1: Allah.
0: Kuno Allah bi dalam dunia.
1: Abi.
0: Kadro